memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 120.

saran ataupun masukan cerita Anda melalui WhatsApp dan SMS kami di 085275112433. Dan segala pesan ataupun atensi, pengalaman, cerita yang masuk nanti akan kami bacakan ya melalui udara dan juga sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait.